0: Gidu sunt las elecțiuni grijune, spre intenziune, tenziune, dat imit ce luvărgi întâmeun că via radio cu cici în provă de bușta fiteau sminia, ștedie nostru straplă za șeienț gărtendia, gudinia bon sprie fa compritez. Și în țăbitește dintr-un buăl grijun. Dat ne zgiuc de la dămeu, ne gisu entr că grijun a elegeu lusai halt ieș ieș cu ei eu, a iovită boneti de dandermat ier în dămeun.
1: La premeda, între l'istorgia, în dus de onnă zentă la regență grijună. Adriano Iseppi è il nuovo presidente comunale di Somurezzan.
2: Yeah.
1: Marcus Caduffo fa ir la spibleras vols per la regenza Grigiuna.
2: Yeah.
0: Oha, da collega Sergio Guecci ne Jovite Bonetti politici dire che se u scarpice tiele pretensions politica za gesha fa naufragia per na napstra haudil politica el se veu be autor ca la finale tutti na catapultau ella in runde 3 za quella giugains grat su enter kills laugh box an cantau a moton Jovite chaus politics dil grijun ein oz di jeans e nostras pretensions.

0: Nu sme cu un grand spas versus nova maza, luezi Angela Hendrick, surprene fa compagnia direcțiun pauză de mezgie, bumo fa compagnia, ti aze... ti sas regalaine de cien, cred eu? Azo regala, na, isto înșto să veți ce ai?
1: Isto în savai.
0: Regala biet pio poner lumnezia? E quasi dati bu per not?
1: No, de fatti. Exact. Also, in primul ce ceau su special, ein vestu del VM, ne, pucat ce elec. In curinus de moment historic, ce si zon gurkes de balapai sco ju in canoșen. Sunt du splendiede ce duas proposte, ina ne duas proposte ce nus survenin. Alutas deci, opener lumnezia, regalai nus baliets, per quel slai nus vai intec ce cei. Lessig fos du surveni ina poesia, in rap. Ne cicice conte, forți ne canțun ce l-o nieru diu, adopener x-cei, intec-cei creativ, ce persoadă-nus da quels dus băieți, de quella persoană.
0: Ecă, a x nu e na historia, întorn i opener...
1: Sto e bieță să ai cun lung?
0: Na, sto bo să leun, să eser sil punct, aber eba, creativ.
1: Limeric ne ușe.
0: Creativ, perce che va tutine per duas entrantes. Oț bo VIP, nu zene VIP d'entren magari, oț tut...
1: Per falas di,
0: tut
1: normal.
0: Tut normal, je, tutine. Pas de 3 gis per varga 200 francs.
1: Rianda in schedinkas.
0: Quella de 100 dati per quei moment del mondo della storia de Balapesce vus lineis a lu. Esi margis, vai per nies bi lungac. Chissà è da un qualga in anni l'altra marca piaccia.
1: Gdje është ajnë vishtë dhe zvëkancës që së gjirës bjerë zonë shonë planizau, mirajnë zinë tek që malë këpjenqës që së da shëllës rëmonqës vonë al-Italia ajnë fronqën e shishtë unë rëshda englezë traqën dëllë rëmonqën o që në kënushin e lplajt abri vutlu di të të qautër.
0: Tuna e tot interesant të klaj, su entër lës diesha, lës linguarijës. E vajon in in a domanda a ti, te con in quiz, attualmente c'è la festa federale da tir, che quera contorns at ots vin guacati gratulens zero da vendere s 12 mai, ots vin spiciao il pi vei tiradur a quella festa federale, quel vin per 90 ots. Con veits manages calzegi.
1: Cien.
0: Oh ja.
1: Vete grat.
0: Bu grat.
1: Ok.
0: Ne vont ciù nons al. Ne vont ciù nons al setta e un tocca, credo, e muschas. Gottfried Meyer al num.
1: Impressionant.
0: Impressionant. Vim ben eventau, spiciau sotz alla festa federale che quera vinci di cantun turic, credo. Se amaranti che iestes di vos temse, crestause, tirs, proprio in... Ah, in questo forse è un po' di furore a quella festa federale. Basta, quello forse in tema de mio marvei, lei merà. Angela Hendrick, buona emissione, je vigela ti. Georgina Janchi è neven, continuai bene, buongiorno con RTR. Tocca alla prossima.

0: sis tocălăs indiș amiază. Nu se răștaină cuieră, ci ce-o gost de cânta să facuai ală seră de cant. Cum sunt tupadăs regulares de cant, vincirau cum în avle mai în la iertă culturală rămonșă. Totăs, toți în binevenit. La sera de cant, questa sera, las siat toca las nuf a la chiesa de scuola Vogelsang.
1: Il calendar.
2: Presentadel opener Lumnezia. Das 23 fin ins 25 de Fenadur a Degen. opener-lumnezia.ch.
0: Ad apropo, i dadje de gudenie balets pel opener Lumnezia. Co exact? Mirajnos gačo, škoprosim.

0: E disseat vârgeau lina, în usmiraina un ciceașcă să legra de las întradăs del bony de dots. Quai e Pascal Cadelbert de Denis, ce festivește siu 26 avul aniversari. Cordiale gratulățiun, quai fosi stau cu l'emisiun de dots al nom de la squadra RTR, gratulesciu de cor de totes jubilares e de totes jubilars de dots, divijim bel CD cu nin bientoc peta, bunas, santupadas, adin l'auter Schengech. Judec, adia, miu nome Angela Hendry, divijă vinevau nin bel CD.
1: RTR, las gratulaziuns.
2: Suente mesdi, ta RTR. Concept verts. Scovrides e hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.